0: لق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتين كيل لقا قوان خيك كو كأن نق نكو أنجلك سا كومونيل رش أنون كيل تشاب إل لخون خون تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين نقابو قليتش أول ررابين كيل رخلال كتان شتياب شكوش فريكو بير نتيكلا هو كونال ريقلا
1: Macho kat kauslan kilis halpas la mila kochoch. Maricho kat sikpal, lit alam che reshkuman kili halan halan chimuebles. Chishkunila inta tausa, renova ferretería. Láminas, estructura metálica, cielo PVC, tabla yeso, puertas prefabricadas, melamina, playbook, alam che, ut chishkunil, linak angelak reblak electricistas, hokanahui, kuanli pisots, ut nipon pinturas, ut kuan chishkomon. Ulani, renova ferretería, taktik barrio larco, nach barguikwani balneario chamche, arrincoban. Plaza San Martín, Zona 2, Chisek, Barrio Nueva Esperanza, Salibena Chic Rachruja, Ishkan Quiche, Sa Zona 2, Utsaya Shel Petén, Barrio El Centro, Renova Ferretería, Chabil, Utkubenag Nakachin, Lishboglebal, 4832-9348, Renova Ferretería.

0: نق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك فو كأن نق نقوك أنخلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخون خوك تشيك أنخل وتشتاو بال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريقلا
1: Nakatel saila meteu libat un nakakam salakikel Honak City Sport nashtiqib eblagbatsonel City Sport Juan Riquin lichabila egreli junjun chirakal re blagbatsonel hopolotsok chakachpolotsok aninak ut polotsuk Sa City Sport nakat kakul chisali kachol arinkoban Junxala bechiskat li jale balu Parque San Marcos Uteranza li termit San Juan Chabelco sali Tep San Luis City Sport Lishbok lebal 79-52-98-70 Utlish WhatsApp 55-57-54-54 Lish correo electrónico Uniforme CitySport @gmail.com Si como coacuiza Facebook ho Uniforme City Sport Cobán
2: Americana 2000 en Alta Verapaz con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar, las mejores camas para ver tus películas o partidos, los Smart TV desde 997 quetzales. También encuentras celulares, computadoras, motocicletas y cuatrimotos. Americana 2000 tiene los mejores

0: لق قوانكوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوانخيك كو كأن نق ناكو كأنخلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخونخوك تشيك أنخل وتشتاو بال لأوچنين ناقبوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو كونال ريقلا
1: Hospital Relirba Arrinco Ban Sabarquine que el man Eblining ut Eblicocal Arrena Ban Man Lika Kikushbeh Numeza Ki il Kikeleh Lishkehela Bakel ut Hokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestau Likwing ut Malah Ebli Ish Nakeke Quentish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relirba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahelsa Likikeleh Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shkehel Shkoblisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokanakwin Naushman Lichook, Shobale, Blinink Ut Eblikokal, Ut Hokanakwi Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice Tumores Ut Quantix Comon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Zakalinaje, Ut Hokanakwi Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550-20. 2635 Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalonar el Junkutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxa Echchi.
2: Nuestra música tiene toda la fuerza para resistir cualquier tormenta. La fuerza del invierno. Radio Norte. ¡Música que pega con fuerza!